raj da odškrine dveri čuvene, beli sumbul na reveru da ne uvene, prosjek ili kraj, izađem na kraj.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Bosansko-Hercegovinski na stadionu Asim Ferhatović Hase. Muzičko-scenski spektakl na Koševu je okupio više od 60.000 posjetilaca, koji su od prvog do posljednjeg takta horski pratili poznate hitove. Sinoćni koncert je prvi u nizu od tri zakazana nastupa na Koševu, gdje se prema procjenama organizatora u tri dana očekuje oko 200.000 posjetilaca. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija za nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, objavio je MOL. OFAK je prethodno

0: produžio licencu za rad NIS-u do 28. avgusta. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Gotovo svi migranti koji su ušli u špansku enklavu Seuta vratili su se u Maroko, rekao je španski ministar spoljnih poslova Jose Manuel Albares, istakavši da je integritet Schengena apsolutno zagarantovan. Najmanje 61 osoba poginula je tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju, prenose lokalne vlasti. U međuvremenu Italija je nakon ogromnog priliva migranata u Seutu na granici sa Španijom uvela granične kontrole, suspendujući tako režim slobodnog kretanja u okviru Schengena. Zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Richteru registrovan je kod Napulja. Oštećeno je više objekata, a došlo je i do prekida u elektrosnadjevanju, saopštile su vlasti. Italijanska vatrogasna služba saopštila je da postoje izvještaji o manjoj šteti na zgradama, ali je dodala da njihove ekipe nisu primile nikakve neposredne zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika. Italijanski mediji javljaju da je zemljotres jedan od najjačih ikada zabilježenih u tom području. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 17 stepeni, Banja Luci i Livno 18, Brčkom 19 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro,
2: dobro jutro.

interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

9 sati i 15 minuta, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Celmini Kenan su sa vama u nastavku pregled servisnih informacija. Sinoć dvije saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta, manja materijalna šteta, potpisani su evropski obrasci, dakle učesnici su potpisali u obje saobraćajne nezgode evropske obrasce, vatrogasci su imali mirnu noć, službenici hitne stanice Gračanica kazali su nam da su obavili u protekla 24 sata 74 pregleda. Pet pacijenata upućeno je u Univerzitetsko-klinički centar Tuzlu, također pet u opću bolnicu Gračanica. Jutro se u našoj zemlji pretežno vedro, danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab da umire na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Trenutna temperatura u Gračanici iznosi 27 stepeni Celzijevih. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja na području Gračanice, a nema ni najavljenih radarskih kontrola. Dragi vozači, želimo vam ugodnu vožnju i oprezno vozite. Također objavljen je javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica, javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica, kao i javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica DOO Gračanica. Sve informacije o tome možete pronaći na web portalu, odnosno web stranici grada Gračanice. Slušamo muziku, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: nervnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Domingo.

0: zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.
1: Pratili ste centralnu informativnu emisiju u programu Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Sa vama su bili Elmin Hodžić i Kenan Mihić.
2: Centralna informativna emisija InfoPrint.

0: Rakovac 17 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajl.
1: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije. Hvala vam na pažnji, sa vama su bili Almin Hodžić i Kenan Mijehić.
2: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.